0: God kväll, du hörer på PNI Retro.
1: Och här är nyheterna.
2: I Belfast i Nordirland har demonstranter satt fyr på en buss och flera bilar efter ett knivangrepp igår och där i följe BBC hört flera explosioner. En invandrare i 30-åren angrep en man i 40-åren och knivstack ham flera gånger i hodet. Han är allvarligt skadad. USA bör forlate Hormuzstredet, ellers er det i konstant risiko for å bli angrepet. Det svarer Irans utenriksminister etter at Donald Trump hevdet at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter og at USA må svare på dette. Iran sier at fientlige utenlandske styrker er i konstant fare så lenge de er i området. Hele turfølget på 6 personer som ba om hjelp i Jotunheimen i kveld er nå reddet ut. De var kalde etter at de falt i et vann, men var ellers uskadet. På grunn av utfordrende værforhold måtte redningshelikopteret lande en times tid unna turfølget og så hente dem til fots. NAV skal bli enda bedre for brukerne, lover den nye NAV-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det er 20 år siden NAV-reformen ble innført i Norge. Karsten Warholm har gjort alt han kan for å vinne når han løper 400 meter hekk på Bislett Games i morgen kveld. Blant annet har han klippet håret helt kort i jakten på ny seier. Og Warholm sier til NRK at han veldig opptatt av å prøve å vinne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God kväll, du hör på PNI Retro.
1: Och här är sista nytt.
2: USA har nu gått till angrepp på Iran som svar efter att ett amerikanskt helikopter störtade i Hormuzstredet måndag. USA:s centralkommando hävdar Iran sköt ned och kallar angreppet självförsvar. Angreppet det startade klockan 23 tisdag kväll och där hört explosioner flera städer i landet. Iran nekter för att ha skutt ned helikoptern. En 13-åring är tatt för att råköra på en elsparkcykel i Grorud i Oslo sist helg. Da politiet testet maxhastigheten fick det den upp i 143 km i timmen. Det är raskare än det lov att köra bil på motorväg i Norge och politiet säger till Avisa Oslo att det är väldigt speciellt. I Nordirland kräver demonstranter att invandrare sändes ut av landet efter ett knivangrepp måndag. En man i 40-åren blev knivstucket flera gånger i huvudet av en invandrare. Demonstranter har ikväll satt fyr på buss, bilar och boliger. I Harstad rycket politiet ut till en man som siktet på ett hus med luftgevär tisdag kväll. Mannen var ruset och skönte inte problemet med att han stod mitt i vägen i ett boligfält och sköt mot ett hus. Troms politidistrikt har beslaglagt geväret och anmält mannen. Fotballpresident Lise Klaveness dukket ikke opp under kvinnenes VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike tirsdag kveld som planlagt. Hun valgte å bli i USA, melder Dagbladet. Landslagskvinnene vant tirsdagens kamp 2-1 og skal spille playoff. Nyhetene fikk du av Stine Strander.